0: Radio Aman Network News and Information Station.
1: Radio Aman Network.
2: پیغام امن ہے,
3: پیار کی ایک دنیا لے کر,
1: محبت سمیٹ کر,
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک.

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرا لا وخکی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو غتا سونه د بازار نه خچې راوړم
0: دا خچای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبا
2: کمر
3: دے او کپغر دے او حالی کمر دے دا پاکستان نمبر ون چای خوند لا جوابا کمر چای دا پاکستان مشهور چای دا کوم چې د پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي
0: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورته ما هم د کمر چای ویلې دي خو په لالا به یې منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور بې خونده چیرا په مخ کړی وي
1: دا ځل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي
3: دا به تا ته په بټګرام کوزه بانډا میرا بانډیګو چترپلین تاکوټ کرگ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ 0320-9000-920 بل نمبر دی 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد
7: جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار میں دو چمچ ایک کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860
8: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-923-2860 0300-585-8481
7: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے معدے کی گیس جلن تیزابیت بدہضمی اور معدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی عبادی

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم سان سرور ساسو ہوسٹ تاسو کوربا ڈاکٹر اسرار جان یو وری بیر آسمانی کاسمیٹکس پاکستان د پشاور سٹوڈیو نو جنیخ پنی غستا سو مل گرتیا کئی پورا نہ بجو نتر لس بجو پوری جی 5 FM 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پلی کا زمنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور جی ایف ایم 99 شاہین ریڈیو واسین ریڈیو پلی کا جی اور سے بس زمنگ آواز ساسو دا وقت کی بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 88 بشام ریڈیو پلی کا ایف ایم 89.4 باجوڑ ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 96 سنو ریڈیو د تیمر گری ریڈیو پلی کو ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کو آخر کی زمنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور چرت جی بیٹی گرام کی بیٹی گرام ریڈیو پلی کا جی زو شکریہ دا کم دا وقت کی زمنگ آواز سوک پا کم سے کی وری زمنگ دری پروگرام نسز دکڑ کبھی کاغر دین اسلام حوالی سے رویہ رسیحات پا خزانہ کی آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وجہ شکر گزار یہ مو شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم جی جو دمرا خائستا اخکوری پروگرام یعنی تاثر پا رسپانسر کبھی منگ شرا تاون حاصل لید آسمانی کاسمیٹکس عظیم شکریہ دا کم تاثر شکریہ دا کجی

0: کولای شئ. 0320 900 009 بل نمبر دے 0314 92 490 83.
1: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
3: امن دروح سندر.

0: your favorite sounds on your favorite radio station, Radio Aman 88.4 Network.
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے

چه ذائقہ زڑتا خوش ذائقہ راضی صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ڈیرا خوندور ذائقہ او چائے تا داسی رنگ ورکڑی چه ملما ہم حیران شی.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ.
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا۔
0: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ اوورٹ
1: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار